multe informații de inspirație. Informații de inspirație. Prosatul.